0: 谈判停滞，美国总统特朗普19号宣布对伊朗实施毁灭性经济行动。美财政部长24号宣布，美国当日发起对伊朗经济孤立的新一轮制裁措施。据伊朗学生通讯社26号报道，伊朗总统佩泽西季扬在德黑兰举行的一次会议上说，美国的新一轮经济制裁将一无所获。佩泽西季扬表示，鉴于伊朗政府已采取措施，美国现阶段施加经济压力不会取得任何成果，就像其在战事中未能取得任何成果一样。伊朗民众表示，美国对伊朗的制裁体现其双重标准政策。
1: 伊朗民众表示，长期以来，美国始终对伊朗抱有敌意，且试图用各种手段干涉伊朗政治，对伊朗施加制裁。民众表示，目前伊朗市场上物资充足，未出现短缺状况，但每一次制裁都会给伊朗经济和社会民生带来影响，包括汇率波动、能源出口受阻等。但伊朗从未屈服于美国的霸凌。
2: با یه سیاست هایی در جهان مواجه هستیم که سیاست دوگانه است. اصلا رفتار درستی نمی کنه امریکا. ما رو تحریم کرده. بله حتما نمی تونیم بگیم که هیچ عقل سلیمی و کسی که آدم منطقیه هست نمی تونه بگه تحریم ها تأثیری در معاش، تأثیری در گرانی، تأثیری در زندگی روزمره مردم نداشته. اینا همش خصومت هایی بوده که در سالیانه گذاشتن بوده.
1: ایلان مینجون بیاشه伊朗从未主动挑起战争，当前中东地区的动荡局势源于美国对伊朗突然发起的战争。面对美国对伊朗的经济施压，民众希望一方面政府能够出台相应措施缓解民生压力，另一方面伊朗必须及时反制美国的非法行为。
3: 我们都是认为独立的可是我们可以让我们的战略的所有我们安装你的ما هم توانایی این داشته باشیم در مقابل جنگ اقتصادی بتونیم زندگی مردم با تزریق دلار کالاهای اساسی بتونیم در کشور یه موازنه ایجاد بکنیم که زندگی مردم راحت‌تر انجام بشه. پاسخی از سمت آمریکا اومد بلافاصله هم پاسخ متقابل انجام بشه.
0: 据伊朗塔斯尼姆通讯社26号报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·穆赫比当天表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡收益分配等达成协议。
1: 穆赫比介绍说，约一个月前，伊朗与阿曼开始就各自在霍尔木兹海峡控制水域的占比和相关收入分配进行谈判，并达成了双方均可接受的成果。他指出，由于美国的持续阻挠，谈判进程被拖延。如果美国停止阻挠谈判并遵守伊斯兰堡谅解备忘录，伊朗将在备忘录框架下重新开放霍尔木兹海峡。如果美国不接受伊朗的条件，霍尔木兹海峡在任何情况下都不会开放。穆赫比强调，目前霍尔木兹海峡处于伊朗控制之下，未经伊朗许可，任何船只都无法通过霍尔木兹海峡。伊朗与阿曼25号发表联合声明，双方就霍尔木兹海峡恢复通航问题讨论了一项分阶段框架，包括建立双方共同商定的临时航运走廊，共同开展海峡扫雷等。声明称，双方还将继续举行技术谈判，旨在就设立永久航道以及海峡未来管理安排等达成协议。伊朗副外长加里巴巴迪表示，根据有关临时航运走廊的安排，任何军舰不得通过该海峡，只允许商船在霍尔木兹海峡通行。进入波斯湾的航线将途经伊朗水域，离开波斯湾的航线将途经阿曼和伊朗水域。
0: 当地时间26号，安理会审议中东和巴勒斯坦局势。中方代表在发言中指出，以色列近日强行启动约旦河西岸第一区定居点建设招标，严重破坏巴勒斯坦领土完整和两国方案基础，必须立即停止。国际社会必须及时制止对巴勒斯坦人民的进一步伤害，挽救两国方案的政治前景，尽最大努力争取持久和平。
1: 中国常驻联合国代表傅聪表示，要全力维护加沙停火，早日恢复和平稳定，要制止暴力和吞并行径，缓和约旦河西岸紧张局势，要捍卫国际公平正义，推动落实两国方案。事实已清楚表明，加沙持久和平迄今未实现的根本症结是缺少实现和平的政治意愿，最大阻碍是蓄意延续战事的危险企图。
4: 尽管国际社会强烈反对，以色列仍然一意孤行启动第一区定居点建设招标，这一举动

0: 双方共同商定的临时航运走廊，共同开展海峡扫雷等。声明称，双方还将继续举行技术谈判，旨在就设立永久航道以及海峡未来管理安排等达成协议。伊朗副外长加里巴巴迪表示，根据有关临时航运走廊的安排，任何军舰不得通过该海峡，只允许商船在霍尔木兹海峡通行。进入波斯湾的航线将途经伊朗水域，离开波斯湾的航线将途经阿曼和伊朗水域。
1: 根据伊朗国家电视台的报道显示，伊朗陆军发言人穆罕默德·阿克拉米尼亚当地时间26号表示，伊朗军队所有的武器系统，包括此前遭到破坏的武器系统，都已经重建。同时，伊朗还从国外进口了新的武器系统。阿克拉米尼亚表示，伊朗在重建和重新部署遭到破坏的武器系统方面采取了认真的措施，这些武器系统增强了伊朗的作战能力。另据伊朗媒体26号的报道显示，伊朗原子能组织主席伊斯拉米当天表示，在根据伊朗议会法律制定必要的安全章程之前，伊朗不接受国际原子能机构对遭受军事袭击的伊朗核设施进行检查的要求。伊斯拉米批评说，国际原子能机构没有抗议，也没有谴责此前美国和以色列对伊朗核设施的军事袭击，这令人质疑该机构的独立性。此外呢，他还表示，美以施压该机构检查遇袭的伊朗核设施，是为了查看军事袭击造成的损坏程度。伊朗外交部发言人巴加埃26号在社交媒体上发文表示，美国对伊政策是彻头彻尾的闹剧。针对美国和巴林官员近日讨论对伊朗实施新一轮制裁，巴加埃表示，巴林与伊朗之间几乎不存在有实质意义的经济往来。此外，美国宣布叫停与伊朗的体育和学术交流，而这些交流呢，早已经基本停滞。巴加埃批评说，美国是在对已经受到制裁的对象再加制裁，并将空架子包装成联盟。由于与伊朗的谈判停滞，美国总统特朗普19号宣布对伊朗实施毁灭性的经济行动。美财政部长24号宣布，美国当天发起对伊朗经济孤立的新一轮制裁措施。伊朗民众表示，美国对伊朗的制裁体现其双重标准政策。
0: 伊朗民众表示，长期以来，美国始终对伊朗抱有敌意，且试图用各种手段干涉伊朗政治，对伊朗施加制裁。民众表示，目前伊朗市场上物资充足，未出现短缺状况，但每一次制裁都会给伊朗经济和社会民生带来影响，包括汇率波动、能源出口受阻等。但伊朗从未屈服于美国的霸凌。
2: با یه سیاست هایی در جهان مواجه هستیم که سیاست دوگانه است اصلا رفتار درستی نمی کنه امریکا ما رو تحریم کرده بله حتما نمی تونیم بگیم که هیچ عقل سلیمی و کسی که آدم منطقیه هست نمی تونه بگه تحریم ها تأثیری در معاش تأثیری در گرانی تأثیری در زندگی روزمره مردم نداشته اینا همش خصومت هایی بوده که در سالیان گذاشتن بوده
0: ایلان مین جون بیاشه伊朗从未主动挑起战争。当前中东地区的动荡局势源于美国对伊朗突然发起的战争。面对美国对伊朗的经济施压，民众希望一方面政府能够出台相应措施缓解民生压力，另一方面伊朗必须及时反制美国的非法行为。
3: 我们دوست داریم که دولت که زمانی که آمریکا داره جنگ اقتصادی با ما انجام میده ما هم توانایی این داشته باشیم در مقابل جنگ اقتصادی بتونیم زندگی مردم با تزریق دلار کالاهای اساسی بتونیم در کشور یه موازنه ایجاد بکنیم که زندگی مردم راحت تر انجام بشه پاسخی از سمت آمریکا اومد بلافاصله هم پاسخ متقابل انجام بشه
4: 您正在收看的是新闻直播间
1: 今年的第18号台风沙德尔今天凌晨由强台风级减弱为台风级，在今天下午的1点钟，中心位于距离浙江省温岭市偏东方向约290公里的海面上。预计沙德尔将于明天凌晨至中午在浙江三门到福建霞浦一带沿海登陆。中央气象台继续发布台风橙色预警。受到沙德尔的影响，今天起华东沿海、华南等地将陆续进入到风雨影响主要时段，台风雨可能波及9省区，而其中呢，浙江、福建、江西等地将有暴雨、大暴雨。此外呢，虽然

0: 人员护送至安全区域。
1: 就走边上，我们上面的肯定没准备。
0: 同样，在包头市九园区一路段，积水深度达1.5米左右，一辆大巴车滞留水中，四人被困，消防员从车窗将四人转移至橡皮艇上。
2: 你先去后面把窗户打开，咱们去后面吧。你们都去后面，都往后面走。
3: 来后面，
2: 去后面，下来去后面，
4: 往后坐，
2: 坐了船两边的气囊上。
0: 转移途中，消防员沿途喊话排查隐患，又在附近的小型货车内发现一名被困群众，并成功将其救出。随着雨势减弱及抢排工作的展开，目前受影响的路段均恢复正常通行。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
6: 在自然界中，家有着千变万化的形态，我们都是大自然的一份子，大自然的馈赠应该被共享。自然童话，万物一家。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
7: 据伊朗国家电视台报道，伊朗陆军发言人穆罕默德·阿克拉米尼亚当地时间26号表示，伊朗军队所有的武器系统，包括此前遭到破坏的武器系统，都已经重建。同时，伊朗还从国外进口了新的武器系统。阿克拉米尼亚表示，伊朗在重建和重新部署遭到破坏的武器系统方面采取了认真的措施，这些武器系统增强了伊朗的作战能力。据伊朗塔斯尼姆通讯社26号报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·穆赫比当天表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡收益分配等达成协议。
8: 穆赫比介绍说，约一个月前，伊朗与阿曼开始就各自在霍尔木兹海峡控制水域的占比和相关收入分配进行谈判，并达成了双方均可接受的成果。他指出，由于美国的持续阻挠，谈判进程被拖延。如果美国停止阻挠谈判并遵守伊斯兰堡谅解备忘录，伊朗将在备忘录框架下重新开放霍尔木兹海峡。如果美国不接受伊朗的条件，霍尔木兹海峡在任何情况下都不会开放。穆赫比强调，目前霍尔木兹海峡处于伊朗控制之下，未经伊朗许可，任何船只都无法通过霍尔木兹海峡。伊朗与阿曼25号发表联合声明，双方就霍尔木兹海峡恢复通航问题讨论了一项分阶段框架，包括建立双方共同商定的临时航运走廊，共同开展海峡扫雷等。声明称，双方还将继续举行技术谈判，旨在就设立永久航道以及海峡未来管理安排等达成协议。伊朗副外长加里巴巴迪表示，根据有关临时航运走廊的安排，任何军舰不得通过该海峡，只允许商船在霍尔木兹海峡通行。进入波斯湾的航线将途经伊朗水域，离开波斯湾的航线将途经阿曼和伊朗水域。
7: 伊朗民众表示，美国对伊朗的制裁体现其双重标准政策。
8: 伊朗民众表示，长期以来，美国始终对伊朗抱有敌意，且试图用各种手段干涉伊朗政治，对伊朗施加制裁。民众表示，目前伊朗市场上物资充足，未出现短缺状况，但每一次制裁都会给伊朗经济和社会民生带来影响，包括汇率波动、能源出口受阻等，但伊朗从未屈服于美国的霸凌。
9: متاسفم از اینکه با یه سیاستی در جهان مواجه هستیم که سیاست دوگانه است. اصلاً رفتار درستی نمی‌کنه. امریکا ما رو تحریم کرده. بله، حتماً نمی‌تونیم بگیم که هیچ عقل سلیمی و کسی که آدم منطقی هست نمی‌تونه بگه تحریم‌ها تأثیری در معاش، تأثیری در گرانی، تأثیری در زندگی روزمره مردم نداشته. اینا همش خصومت‌هایی بوده که در سالیان گذشته بوده.
8: 伊朗民众表示，伊朗从未主动挑起战争。当前中东地区的动荡局势源于美国对伊朗突然发起的战争。面对美国对伊朗的经济施压，民众希望一方面政府能够出台相应措施缓解民生压力，另一方面伊朗必须及时反制美国的非法行为。
9: ما دوست داریم که از دولت که زمانی که آمریکا داره جنگ اقتصادی رو با ما انجام میده، ما هم توانایی این داشته باشیم در مقابل جنگ اقتصادی بتونیم زندگی